sina yera tomu la ba ife yekin yera tomu ke osunhi yera ma tomu wo no sie yera ma de behen wuntun ube wun usada wokin yeso na engalika